Кадерли достум, аңлаватканыңыз Мәркез халык радио станциясының радио журнал программасы. Мен риясатчы достуңыз Шерин Дулдовдик. Бик тыңыз тамлык бүгүнкү радио журнал программасы урнаштырылган Мәрлемгүл Угулкасымның Алдыран Шапахнамлык повестинин